meni dal al tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Dobar dan. Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
3: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
0: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
4: 9 sati je 15 minuta, nastavit ćemo dalje uz malo kasnije zapravo Michael Jackson, Black or White, ali prvo James Morrison, Come Back and Stay.
6: Radio Lošinj.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Blic, razgovor.

Ovo je bio Petar Grašo i Utorak. Ovo je Massimo i 1000 ljudi na 92.8. Tvoj ritam otoka.

0: Eto ga, već je jedan. Da mi biti morski pas i malo se kupat. Minuta i pol do jedan, bok.
1: Radio Lošin.
0: Malo usporavam ovaj ritam, tvoj ritam ovog otoka, uz Andreu Bocellija i Quando me namoro. Ovo je baš, baš dobra stvar za ljetne vrućine. Ima neki vibe. Ostani

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

uz Pina Coladu do kraja i ovog sata, 5 do 2 je. Dobar ti dan, Radio Lošinj, tvoj ritam otoka, moj ime je Karlo. Družimo se još sat i nešto sitno. Ovo su Winxy koji će nas odvesti do dvojke i Silly Love Songs.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: I se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati.

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča, ja sam jedan od mladića.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te uz

Luke Temple je interesantan izvođač iz Bostona, ponovio sam, a prezime Temple znači hram. Hipnotički je izveo Lennonovu Dr. Robert, posvećenu, ponavljam, osobnom doktoru ili kako već rekao bi guru Johna Lennona, Robertu Freimanu. Napisanu za stvarnog velim doktora pjesma koju smo čuli. A ona je meni jako dragi kant autorice. Ona iz Oxforda, zove se Tia Gilmore, dosta smo izvodili, engleskinja irskih korijena, snimila je niz dobrih albuma i stigla roditi 4 djece. Tia Gilmore izveće nam još jednu olako preskočenu pjesmu autora Georgea Harrisona, I Want to Tell You.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo sve.

otiš, pola života. Otac je skončao, mater sirota. Sama u tuzi se odala pić. Samo sam došao da utrnem sviću. Nisam se više mogao su